tai neišlaikydavo muzikanto agresyvios grojimo technikos. Be to, pasak Gineso rekordų knygos, Manowar yra garsiausia grupė pasaulyje. Teigiama, kad vieno koncerto metu buvo pasiektas sunkiai suvokiamas 129,5 decibelo garso lygis. Kadaise patyrė muzikos verslo atstovų neteisybę, Manowar muzikantai beveik nuo pat karjeros pradžios patys rūpinasi visais grupės reikalais, pradedant įrašų sesijomis, įrašų leidybą ir baigiant savo koncertinių gastrolių produsavimu. Šį kartą klasikinių roko legendų rubrikoje Lietuvoje taip pat grojusią grupę Manowar prisiminsime su 1996 metų albumo Louder Than Hell kompozicija Number One.

0: string, like slow spinning redemption.
1: Класикиньо. Роко. Легендос.
2: Sweet pradžioje dar vadinta The Sweet yra populiari britų roko grupė, labiausiai išgarsėjusi 8-ame dešimtmetyje. Už sėkmę muzikantai turi būti nemažai dėkingi tuo metu į madą atėjusiam glam rockui, kurio šešėlyje Sweet muzika buvo itin paklausi. Ši grupė, kaip ir Suzy Quatro bei daugelis kitų tuo metu atlikėjų, dažnai naudojasi garsaus dainų autorių Maiko Čepmeno ir Niki Čino dueto paslaugomis. Tačiau 1974 metais išleistome Sweet albume Sweet Fanny Adams buvo vos dvi šių prodiuserių dainos. Vienu didžiausių to albumo hitu tapusį kūrinį Into the Night sukūrė pagrindinis kolektyvo gitaristas Andy Scottas. Šio ir kitų hitų dėka albumas Sweet Fanny Adams Didžiojoje Britanijoje pakilo į 27 vietą, tačiau Amerikoje įrašas liko beveik nepastebėtas. Dėl šios priežasties po metų už Atlanto buvo išleistas beveik tas pats albumas, kuris pridėjus kelias naujas dainas,

Sveiki, daugelis mūsų turbūt nebeįsivaizduojame nei dienos be telefonų, kompiuterių ar kitų išmaniųjų prietaisų. O ir kasdienėje kalboje didelę dalį vartojamų žodžių sudaro būtent kompiuterijos terminai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie veiklą internete turėtume vengti. Pirmiausia, dėmesys socialiniams tinklams. Facebookas, Instagramas, Twitteris, Skype'as, Snapchat'as ar TikTok'as. Visų jų pavadinimus reikėtų sakyti būtent taip, su lietuviškomis galūnėmis. O populiariausia paieškų vieta Google patariama vadinti Google'u. Tai, ką veikiame jame, yra googlinimas. Jeigu vienu metu naudojamės net keliais iš jų, pavyzdžiui, kompiuteryje esame atsidarę Facebooką, o telefone apžiūrinėjame Instagramo nuotraukas, įprasta tai vadinti multitaskinimu. Visgi šio žodžio reikėtų vengti. Kelių veiksmų atlikimas vienu metu vadinamas daugiaveika arba daugelio užduočių veiksena. Jeigu šie žodžiai skamba per sudėtingai, geriausia tiesiog išvardyti veiklas, kuriomis tuo metu užsiimame. Taip žodžio multitaskinimas tikrai pavyks išvengti. O viena iš tų daugelio veiklų tikrai yra skrolinimas. Nors tai užima bene didžiausią internete praleidžiamo laiko dalį, šio žodžio taip pat reikėtų vengti. Vietoj jo galima rinktis smagiai skambantį slankiojimą. Juk kaip slankiojame po kiemą, taip galime tą patį daryti ir Facebooko kieme. Ten pamatę kažką įdomaus, dažnai norime pasidalyti su kitais. Ne visada galime nusiųsti nuorodą ar nuotrauką, tad darome vadinamą jį screenshotą. O šis žodis taip pat gali būti pakeistas gražiu lietuviško atitikmeniu. Momentinė ekrano kopija arba tiesiog ekrano nuotrauka. Juk įamžiname būtent tai, ką tam tikru laiko momentu matome ekrane. Jeigu nuotraukos gavėjai patinka tai, ką atsiunčiame, greičiausiai sulaukiame daug emociukų. Taip, būtent tų veidelių, kuriuos įprasta vadinti emojis. Nors galima vartoti ir šį variantą, emojiai, ne emoji, yra begalė lietuviškų variantų. Emociukas, šipsniukas, vaipukas, jausmaženklis, tad rinktis vertėtų juos. O štai jeigu siunčiame ne tik nuotrauką, bet ir nuorodą, ją taip ir vadinkime. Angliškas terminas linkas yra nevartotinas skolinys. Tad susirašinėdami, nečiatindami, nepamirškime ne tik įdomaus pokalbių turinio, bet ir gražios lietuviškos kalbos. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Filipas Persas Lainotas buvo airių dainininkas, instrumentalistas ir dainų autorius, labiausiai išgarsėjęs savo grupėje Thin Lizzy. Niekam nebuvo paslaptis, kad šis puikus atlikėjas buvo itin įnikęs į alkoholį ir narkotikus. Todėl jo mirtis nuo per didelės heroino dozės 1986 pradžioje gerbėjams nebuvo žinia iš giedro dangaus. Norint įamžinti Filo Lainoto atminimą, 2005 metais Dubline buvo atidengta jo ūgio bronzinė statula. Muzikos pasaulyje Filas Lainotas pėdsaką paliko ne tik kaip Thin Lizzy lyderis. 1982 jis pakvietė į savo grupės gretas įsilieti gitaristą Johną Sykesą. Kalbama, kad vien šio tikslo vedamas Filas Lainotas padėjo Johnui įrašyti jo dainos Please Don't Leave Me vokalo partijas. Vėliau singlu išleista baladė buvo priskirta abiems muzikantams lygiomis teisėmis. Įdomu tai, kad pakartotino sėkmės daina Please Don't Leave Me sulaukė praėjus dešimtmečiui, kai naujas kūrinio versijas įrašė Danijos grupė Pretty Maids.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Daugiausiai dėmesio jo metu bus skirta gynybos susipareigojimų įvertinimui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po dar vienos masyvios Rusijos atakos prašo sąjungininkų daugiau raketų oro gynybai. Per vakarykštę rusų raketų ir dronų ataką Kyjeve žuvo 27 žmonės, maždaug 100 patyrė sužalojimų. Ukrainos sostinėje šiandien paskelbta gedulo diena. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai dalyvių. Mieste dėl renginių numatyta eismo ribojimų, vykti į renginius visi raginami viešuoju transportu. Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo vietą kitame atrankos į pasaulio čempionato etape. Vakar Klaipėdoje mūsiškiai užtikrintai 105-85 nugalėjo Britanijos ekipą. Šiame etape lietuviams dar liko sužaisti išvykos rinktinės su Italija. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

Klasikinius roko hitus tęsime su britų rokeriais Status Quo. Legendinis roko kolektyvas 1994 metų rugpjūčio mėnesį išleido albumą Thirsty War, kurio trys dainos buvo išleistos singlų pavidalu. Geriausiai Didžiosios Britanijos hitų sąrašuose pasirodė daina I Didn't Mean It. Šio kūrinio autoriumi yra žinomas muzikos kompozitorius ir įrašų prodiuseris Jonas Davidas. Iš Velso kilęs dainų autorius nuo savoje įrašų studijoje Berry Hill Studio yra dirbęs su Marku Knopfleriu, Robertu Plantu, Robertu Palmeriu, Cliffu Richardu, Little Richardu, Bruce Springsteenu, Ericu Claptonu, Stingu, Brianu Adamsu, Georgeu Harrisonu, Ringo Staru ir daugeliu kitų. Klasikinių roko hitų sąraše kaip tik ir grojame Johno Davido sukurtą dainą I Didn't Mean It, su kuria rokeriai Status Quo Didžiosios Britanijos hitų sąraše 1994-aisiais pasiekė 21 vietą.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Auga vakarykštės Rusijos atakos aukų skaičius Kijeve. Šiuo metu žuvusiųjų 27, dar beveik 100 žmonių buvo sužalota. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbtas gedulas. Tuo tarpu šį rytį iš Kryvyriho pranešama, kad 7 žmonės nukentėjo per naktinę rusų ataką raketomis. Informacija tikslinama. Tuo metu Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų paspartinti oro gynybos pagalbos teikimą jo šaliai, turinčiai atlaikyti rusų išpuolius. Prezidentas Gitanas Nausėda vieši Berlyne, numatytas jo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco susitikimas. Jame turėtų dalyvauti ir Latvijos prezidentas bei Estijos premjeras. Jie turėtų aptarti pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Jį turėtų atvykti ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Jis pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje. Savo ruoštu Trumpas vakar pareiškė, kad jungtinėms valstijoms yra absurdiškai išlaikyti dabartinę paramą NATO, nes santykiai tarp Vašingtono ir Alijanso nėra abipusiai. Tokiu būdu Trumpas dar kartį sakė savo nepasitenkinimą, kad Europos sąjungininkai jo nuomonė niekaip neprisidėjo prie amerikiečių veiksmų Irane. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad su kruiziniu laivu Hondijo susijęs hantaviruso protrūkis baigėsi. Pasak jos, nuo gegužės 25-osios apie naujus šios lygos atvejus nepranešta. Teigiama, kad paskutinis stebimas asmuo baigė karantiną, jo testo rezultatai buvo neigiami ir jis grįžo namo, todėl Jungtinių tautų sveikatos agentūra oficialiai skelbia protrūkio pabaigą. Ir apie Lietuvą. Vilniuje prasideda moksleivių dainų šventė. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Ji vyks iki pat Mindauginių Liepos 6 dienos. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų, darbuojasi šimtai savanorių ir organizatorių. Jau šį vakarą šventė pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas Katedros aikštėje. Šventės programoje taip pat ansamblių vakaras, šokių diena, o Lietuvai švenčiant valstybės dieną Liepos 6-ąją Vingio parke vyks finalinis akcentas – dainų diena, laiku, ratu, kartu, bei tautiškos giesmės giedojimas 21 valandą. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse bus eismo ribojimų, vykti renginius visi raginami viešuoju transportu.
0: Dabar Vilniuje 14, Šiauliuose 15, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 16, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock

0: Mokslas šiandien.
1: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybę skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol jį bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.
2: Ra!

0: Reklama. Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida ledams. Bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimu Ankaroje. Vašingtonas pareiškė, kad Turkijoje daugiausia dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų įvertinimui. Jungtinės valstijos nekarta priekaištavo, kad dalis partnerių Europoje jų nevykdo. Venesueloje po dviejų galingų žemės drebėjimo aukų skaičius jau beveik pasiekė 2600 tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais. Tarptautinėje paieškų ir gelbėjimo operacijoje Venesueloje dirba ir dvi gelbėtų ir medikų komandos iš Lietuvos. Pasaulio futbolo čempionate šiuo metu susitinka Šveicarijos ir Alžyro rinktinės. 11 minutę šveicarai išsiveržė į priekį, o prasidėjus antrajam kėliniui padvigubino persvarą 2-0. Prieš tai susitikus Portugalijos ir Kroatijos ekipams pergalė 2-1 šventę Portugalai. Jie aštuntfinalyje susitiks su Ispanija, kuri vakar užtikrintai 3-0 nugalėjo Austrijos ekipą. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių-parkas.lt.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: 8 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Auga vakarykštės Rusijos atakos aukų skaičius Kijeve. Iš nuolaužų ištraukus dar 3 kūnus, šiuo metu žuvusiųjų 30, apie 100 žmonių buvo sužalota. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbtas gedulas. Ataka raketomis ir dronais įvardyjama didžiausia nuo karo pradžios. Tuo tarpu šį rytį iš Kryvyriho pranešama, kad 7 žmonės nukentėjo per naktinę rusų ataką raketomis. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų paspartinti oro gynybos pagalbos teikiamą jo šaliai, turinčiai atlaikyti rusų išpuolius. Europai ir jungtinėms valstijoms nesutariant dėl gynybos finansavimo Lietuvos vadovas tikisi amerikiečių garantijų dėl kolektyvinės gynybos. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
5: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos kolegomis susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptartas pasirinkimas kitą savaitę vyksančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Jame daugiausiai dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų įvertinimui. Jungtinės valstijos jau ne kartą priekaištavo, kad dalis partnerių Europoje jų nevykdo. Vizito išvakarėse Nausėda sakė suprantantis ir iš esmės palaikantis jungtinių valstijų siekį, kad visos šalis narės atsakingiau rūpintųsi gynybą ir jos finansavimo. Vis tik prezidentas Ankaroje iš jungtinių valstijų lyderių tikisi išgirsti, kad NATO penktasis straipsnis yra neginčiamas, o kolektyvinė gynyba nėra tik kelių su Rusija besiribojančių valstybių, bet viso alijanso problema. Pentagonas pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl tolesnio amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje ir grasino apskritai pasitraukti iš alijanso.
4: Utenoje šią savaitę sulaikyti du vairuotojai gabenę 7 neteisėtus migrantus. Jie prisistatė Sudano piliečiais. Automobilius su čekiškais ir lietuviškais numeriais vairavo atitinkamai ukrainietis ir lietuvės. Pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Vairuotojams migrantų gabentojams įstatyme numatytos baudos arba laisvės atėmimas iki 8 metų. Sostinėje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. 4 šventinėms dienoms į Vilnių atvyko maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Taip pat darbuojasi šimtai savanorių ir organizatorių. 5 popiet šventę pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas katedros aikštėje. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse numatyta eismo ribojimų. Vykti į renginius prašoma viešuoju transportu. Ir dar apie užsienį. Praėjus 8 dienoms po žemės drebėjimo Venesueloje iš pastato nuolaužų ištrauktas gyvas 43 vyras. Norint jį pasiekti, reikėjo išjudinti 140 tonų nuolaužų. Naujausiais duomenimis drebėjimas pražudė beveik 2600 žmonių, 10 tūkstančių tebelaikomi dingusiais. Dabar šalyje tarp 15 ir 18 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių.

0: Реклама.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Peko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock

0: Jeigu labai paprastai, tai Jane's Addiction daina Being Caught Stealing yra apie skubes vagystes iš parduotuvių vien dėl smagumo. Tikrai nepamokanti istorija ir tikrai nevadovėlinė medžiaga, bet jos sužibėjimui tai nesutrukdė. Daina minima ir dėl dar vieno momento – girdimo šuns lojimo joje. Pasirodo, kad tai buvo grupės vokalisto Perio Farello augintinė Annie, kuri laiką leido įrašų studijoje ir visiškai atsitiktinai amsėjimu prisidėjo prie dainos sėkmės.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po dar vienos masyvios Rusijos atakos prašo sąjungininkų daugiau raketų oro gynybai. Per vakarykštę ataką Kyjeve žuvo 27 žmonės, Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, jei vyks iki Mindauginių Liepos 6. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai dalyvių. Vairuotojų prašoma dėmesingumo mieste dėl renginių numatyta eismo ribojimų. Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo vietą kitame atrankos į pasaulio čempionatą etape. Vakar Klaipėdoje mūsiškiai užtikrintai 105-85 nugalėjo Britanijos ekipą. Šiame etape lietuviams dar liko sekmadienį sužaisti išvykos rungtynę su Italija. Vėl vakar atrankos rungtynės vyko keturiose grupėse. Sunkias pergalės be kitų iškovojo būsimi Lietuvos varžovai kitame atrankos etape. Serbija 97-73 nugalėjo Šveicarijos krepšininkus, o Turkija 82-75 įveikė Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią netrukus išgirsite, priklauso amerikiečių kompanijai Sleep Fury. Ji vadinasi My Heart. Tiesa, originalijos versija priklauso kitai grupei Paramore, o mes galime vertinti, kaip ją suprato ir savai perdarė Sleep Fury.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Auga vakarykštės Rusijos atakos aukų skaičius Kijeve. Iš griuvėsių ištraukus dar 3 kūnus. Šiuo metu žuvusiųjų 30 apie 100 žmonių buvo sužalota. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbtas gedulas. Ataka raketomis ir dronais įvardyjama didžiausia nuo karo pradžios. O šį ryt pranešama apie ukrainiečių ataką prieš Rusijos Belgorodą. Ten sutriko elektros ir vandens tiekimas. Pirminiais duomenimis raketomis pataikiusi į 2 elektros pastotes. Dar smogta gamyklai tiekiančiai įrangą naftos ir dujų pramoniai. Socialiniuose tinkluose dalyjamasi šio ryto vaizdais iš Belgorodo, matomi kylantys tirštų dūmų stulpai. Tuo tarpu oficialioji Maskva skelbė esą oro gynybą naktį numušė per 150 ukrainietiškų dronų, bet šios informacijos objektyviai patikrinti neįmanoma. Prezidentas Gitanas Nausėda vieši Berlyne, numatytas jo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco susitikimas. Jame turėtų dalyvauti ir Latvijos prezidentas bei Estijos premjeras. Jie turėtų aptarti pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Į jį turėtų atvykti ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Jis pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje. Ir apie Lietuvą. Kazokiškių savartinė tęsiasi tarša, sako aplinkosaugininkai. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įsipareigojimo nutraukti sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę, skelbė aplinkos apsaugos departamentas, įvertinęs ekspertų atliktų oro kokybės tyrimų rezultatus. Įmoniai žadoma taikyti teisinę atsakomybę. Aplinkosaugininkų vertinimo padidėjusią taršą be kitako galėjo lemti netinkamai veikiančios filtrato ir savartino dujų surinkimo bei nuotekų valymo sistemos. Savartino valdytojai sako tęsiantys ilgalaikes kvapų ir emisijų mažinimo priemonės. Esą baigiamas specialių kvapus neutralizuojančių biologinių sluoksnių uždengti rytinį savartino šlaitą. Dujų surinkimo sistemos plėtra numatoma baigti iki Liepos pabaigos, o filtrato valymo įrenginių modernizavimą iki lapkričio. Elektrėnų rajone tebegalioja nuo kovo vidurio dėl taršos paskelbta ekstremalioji situacija.
0: Planuojama rekonstruoti Kauno oro uosto taką. Šie darbai, manoma, kainuotų apie 30 milijonų eurų. Kol kas kilimo ir tupimo tako būklė vertinama, todėl investicijų apimtis dar nėra žinoma. Vilniaus oro uosto takas už beveik 19 milijonų buvo rekonstruotas 2017-aisiais. Palangos dar po 4 metų už kiek daugiau nei 14 milijonų eurų. Paprastai atliekant tokias rekonstrukcijas, oro uosto darbas nutraukiamas maždaug mėnesiui. Dabar Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Vilniuje, Kaune, Alytuje 17, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Rock

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Mokslas šiandien.
1: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybę skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi

0: kelia Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol jį bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena.
3: Rock FM eteryje trumpai apie legendinę The Rolling Stones. Jau labai greitai sulauksime momento, kai pasirodys naujas josios diskas iš studijos. Tai bus 10 Liepos diena. O kol kas džiaugiamės singlais naujienomis, kurios leidžia suprasti, koks gi bus tas rinkinys. Štai viena jų, Jealous Lover. Pasiklausykime.

Aukų skaičius po vakarykščių masinių Rusijos smūgių Kyjevui išaugo iki 30 sužeistųjų, maždaug 100. Tuo tarpu šį rytą Kryvyj Rihe rusų raketai pataikius gyvenamą rajoną sužeisti 2 civiliai. Po rusų atakų Kyjevas paragino savo sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Venesueloje po dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius jau beveik pasiekė 2600. Tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais. Tarptautinėje paieškų ir gelbėjimo operacijoje Venesueloje dirba ir 2 gelbėtų ir medikų komandos iš Lietuvos. Vilniaus oro uoste iš Londono skridus lėktuvui pasieniečiai sulaikė iš Jungtinės karalystės išsiųsta vyrą daugiau nei pusmetį. Nuo pernai lapkričio ieškoma Kauno policijos dėl kaltinimo padarius nusikalstamą veiką. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda skiria jau 3 per pastaruosius metus baudą Lietuvos oro uostoms už nuotekų taršą sostinės oro uoste. Meto įmonė pateikė 2 ieškinį bendrovai dėl nesumokėtos ankstesnės, beveik 3,5 milijono eurų baudos. Šiuo metu tiek įsame žinios 10. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai. Kilogramas veriamų vyšnių tik 4,99 centai. Kilogramas plautų morkų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Rock FM. 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Praėjusią naktį Ukraina vėl buvo atakuota rusų raketomis ir dronais. Iš viso paleistos 2 raketos, kiek daugiau nei 100 kovinių bepiločių. Apie 80% šių taikinių oro gynybai pavyko likviduoti. Charkivo apylinkėse nukentėjo 6 žmonės, iš jų 3 vaikai, per pataikymą į privatų namą. Iš Kryvyriko pranešama apie naktį sužalotų 7 žmonės per ataką raketomis. O šiandien gedulą paskelbusiame Kijeve auga aukų skaičius po vakarykštės atakos. Iš griuvėsių traukus dar 3 kūnus, žuvusių jų padaugėjo iki 30, dar apie 100 žmonių sužalota. O šį ryt pranešta apie ukrainiečių ataką prieš Rusijos Belgorodą. Ten sutriko elektros ir vandens tiekimas, pirminiais duomenimis raketoms pataikius į 2 elektros pastotes. Dar smokta gamyklai tiekiančiai įrangą naftos ir dujų pramoniai. Socialiniuose tinkluose dalyjamas iš šio ryto vaizdais iš Belgorodo, matomi kylantys tirštų dūmų stulpai. Tuo tarpu oficialioji Maskva skelbė esą oro gynybą naktį nuvušė per 150 ukrainietiškų dronų, bet šios informacijos objektyviai patikrinti neįmanoma. Per operaciją Ukmergės rajone sulaikytas Rumunijos pilietis į vakarų Europą gabenęs 17 neteisėtų migrantų. Vairuotojas į raginimų sustoti nereagavo, todėl prireikė blokuoti kelią. Kartu keliavę migrantai prisistatė esantys Somalio, Sudano, Burundžio, Eritrėjos ir Alžyro piliečiais. Dar 2 vairuotojai gabenę 7 neteisėtus migrantus šią savaitę buvo sulaikyti Utenoje. Jie vairavo automobilius su čekiškais ir lietuviškais numeriais, o migrantai prisistatė Sudano. Karavadžo šedevras Vilniuje netrukus persikels iš valdovų rūmų į Radvilų rūmų muziejų ir čia bus toliau eksponuojamas iki rugpjūčio pradžios. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
3: Vieno ryškiausių baroko epochos dailininko Karavadžo paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo birželio pradžios eksponuotas sostinės valdovų rūmuose, jau nuo rytojaus persikels į kitą Radvilų rūmų dailės muziejų. Čia šedevrą bus galima apžiūrėti iki rugpjūčio antros dienos. Šio pasaulyje garsaus menininko darbas Lietuvoje eksponuojamas pirmą kartą. Beje, šis Karavadžo paveikslas nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusio. Jis aptiktas tik 2014-aisiais vienoje privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Jis buvo restauruotas ir rodytas daugelyje pasaulio muziejų, kol atkeliavo ir Vilnių.
2: Ir dar apie ūsienį. Karščio bangai pietų Prancūzijoje lėmus miškų gaisrus evakuota beveik 3000 žmonių. Tarnybos kilusius gaisrus gesina ne tik nuo žemės, bet ir pasitelkusios aviaciją. Preliminariai dega 400 hektarų miško ploto. Yra du ugniagesiai gelbėtojai patyrę sužalojimų. Praėjusį birželį Prancūzijoje užfiksuota rekordinė karščio banga truko 11 dienų. Daugelyje vietų temperatūra pakilo virš 40 laipsnių. Dabar Panevėžyje 16, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Alytuje 17, o Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Dainų su šauktuku sąraše garsios dainos perdirbinys, kuriam ryštusi turbūt nedaugelis. Prieš 16 metų kūrinio Under Pressure versiją pristatė britų kompanija Keen. Iš esmės, šis darbas tapo dalimine vyriausybinės organizacijos War Child veiklos. Sakykime, gražus Keen gestas galvojant ne tik apie pelną, bet apie kur kas kilnesnius dalykus. Pabaigai priminsiu, kad Under Pressure originalas priklauso žinoma kompanijai Queen.
1: Daina su

FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitinka su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptarti Vašingtono priekaištai dėl Europos gynybos įsipareigojimų nevykdymo. Nuo rugsėjo mokyklose keisis mokinių socialinės pilietinės veiklos tvarka. Ją atnaujinusi švietimo ministerija suskirstė šį veiklą pagal mokinių amžių, numatė mažų privalomų valandų baigiamųjų klasių moksleiviams. Į pilietinę socialinę veiklą bus įskaitomas ir dalyvavimas konkursuose, koncertuose, varžybuose ar kitose renginiuose. Prancūzijos pietuose dėl miškų gaisrų evakuota beveik 3000 žmonių, tiek vietos gyventojų, tiek turistų. Kovodami su ugnimis, sužalojimų patyrė daug negesiai. Pasaulio futbolo čempionate Šveicarija žengė kitą etapą šįryt 2-0 nugalėjus Alžyrą. Prieš tai susitikus Portugalijos ir Kroatijos ekipams pergalę 2-1 šventė Portugalai. Jie aštuntfinalyje susitiks su Ispanija, kuri užtikrintai 3-0 nugalėjo Austrijos ekipą. Šiandien susikaus Australija ir Egiptas, Argentina ir Žaliasis Kyšulys bei Kolumbijos ir Ganos ekipos. Šiuo metu tiek įsame žinios 11. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Jei domitės muzika arba išskirtinai Muse veikla, veikiausiai žinote, kad paskutinį birželio penktadienį dienos šviesą išvydo naują šios kompanijos albumas The Wow Signal. Pažvelgus į dainų sąrašą, į akis krenta 9 numeriu pažymėtas kūrinys, pavadintas Hush. Mat jame Muse į pagalbą atvyko dainininkė Ellie Goulding. Pasiklausykime šio naujo ir įdomaus bendro darbo.

0: a breath and hush.
1: Реклама.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kaina.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

0: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę. Ministrų kabinete nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Rita Tamošūnienę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Jeva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitės, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Kazlų Rūdos savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija dėl jūrės užtvankos būklės. Jie avarinė, o tai dokumentuose buvo įvardyta dar 2018-aisiais. Esą ekstremalioji situacija būtina siekiant tvenkinyje pažeminti vandens lygį. Tai savo ruoštų leistų pradėti jau suplanuotus užtvankos remonto darbos. Be ekstremaliosios situacijos, kaip aiškina savivaldybė, tvarkymo darbai įstrigtų dėl biurokratinių kliūčių. Sostinėje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Keturioms šventinėms dienoms į Vilnių atvyko maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Taip pat darbuojasi šimtai savanorių ir organizatorių. Penktą popiet šventę pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas katedros aikštėje. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse numatyta eismo ribojimų. Vykti į renginius prašoma viešuoju transportu. Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tūpimo taką. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tūpimo taką. Preliminariai skaičiuojama, kad darbai kainuos apie 30 milijonų eurų. Šiuo metu atliekamas tako būklės vertinimas. Atsižvelgus į tai, bus planuojami reikalingi darbai ir tikslinama samata. Rekonstruoti Kauno oro uosto taką norima vėliausiai iki 2030 metų. Šis oro uostas liko vienintelis šalyje, kurio kilimo tūpimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Vilniuje darbai vyko prieš 9, Palangoje prieš 5 metus.
0: Jungtinės valstijos šeštadienį suplanavusios švęsti savo 250-asias metinės. Visoje šalyje suplanuota pompastiškai paminėti jubiliejinę nepriklausomybės dieną. Šeštadienį numatytas tradicinis fejerverkas nacionalinėje alėjoje, gyva muzika visame Vašingtono centre, sporto renginiai ir šventės ant sostinės miesto stogų. Jungtinės valstijos nepriklausomybę nuo Britų karūnos paskelbė 1776 Liepos 4-ąją. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje bus 18-23 laipsniai šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
3: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Bene pirmą kartą trumpai pristatydamas jums Rock FM savaitės naujienas turiu garbės paminėti Settle Your Scores. Labai smagia tai vadinamo heavy pop punko atstovė. Bėda ta, kad informacijos apie ją nėra tiek daug, kiek norėtųsi. Ką jau bekalbėti apie dainas naujienas. Štai konkretus pavyzdys naujas grupės singlas Fool's Paradise. Apie jį trumpai skelto kompanijos socialinėse paskyrose ir čia informacija pasibaigė. Pasiklausykime Settle Your Scores ir Fool's Paradise.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti keliems likšioliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų Kęstučiui Budriui. Prezidentas žada apsispręsti dėl vyriausybės sudėties per kelias dienas. Anot Sinkevičiaus, netrukus Seimui bus patikta ir vyriausybės programa. Seime registruotas siūlymas iš Konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir užsienio šalių karines bazes. Dėl to pasikeitus geopolitiniai padėčiai vakar sutarė aukščiausi šalies politikai. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bendu trečdaliai 94 iš 141 parlamentaro. Aukų skaičius po vakarykščio Rusijos smūgių Kijevui išaugo iki 30, o šį rytą Kryvyj Rihe rusų raketai pataikiusi gyvenamą rajoną sužeisti 2 žmonės. Po rusų atakų Kijevas paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Ukraina siekia ir jungtinių valstybių leidimo, jai pačiai gaminti raketas sistemoms Patriot. Šiuo metu tiek įsamio žinios vidudienį. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rock!

0: reklama. Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti ir pranešti, ar pritarė paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus suformuotam naujaja ministrų kabinetui. Vyriausybėje nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Ritą Tamašuninę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministru teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas. Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitės, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Naujoji vyriausybė formuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Atsisakyta Nemuno Aušros dalyvavimo. Lietuvoje pastaruoju metu fiksuota stichinė kaitra, sako hidrometeorologijos tarnyba, pridurianti, kad ji atnešė bent kelis rekordus. Birželio 28-oji buvo karščiausia birželio diena Lietuvoje per visą stebėjimų istoriją. Druskininkuose oras įkaito iki 36,3 laipsnio. Vilniuje tą dieną užfiksuota 33,6 laipsnio temperatūra ir tai taip pat rekordas. Tokio karščio Vilniuje nebuvo ne vieną birželį nuo 1778. Kai mieste pradėta sekti temperatūrą. Apskritai stichinė kaitra fiksuojama, kai tris ar daugiau dienų iš eilės maksimali paros oro temperatūra pasiekia arba viršyje 30 laipsnių karščio ribą. Lietuvos oro uostams jau trečia bauda už nuotekų taršą Vilniuje, išsamiau Irena Maksimova.
5: Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda skyrė jau trečią per pastaruosius metus baudą Lietuvos oro uostams už nuotekų taršą sostinės oro uoste. Metu įmonė pateikė antrą ieškinį bendrovei dėl nesumokėtos ankstesnės, beveik 3,5 milijono eurų baudos. Nuo tarpu Vilniaus oro uostą valdanti bendrovė patvirtino, birželį gavusi naują Grindos baudą už balandį ir gegužę nustatytą taršą, suma šį kart nedidelė, beveik 5,5 tūkstančio eurų, tačiau mokėti jos įmonė neketina, kol teismas nepaskelbs sprendimo dėl pačios pirmos. Dar pernai skirtos 1,5 milijono eurų baudos. Lietuvos oro uostų teigimu ginčas su Grinda kyla dėl skirtingo sutarties įsipareigojimo vertinimo.
4: Šiandien kalendorių žymi tarptautinę dieną be plastikinių maišelių. Aplinkosaugininkai sako norintys atkreipti dėmesį, kad vienkartinis plastikas itin teršia gamtą, todėl jo reikėtų sunaudoti kaip galima mažiau. Aiškinama, kad nors plastikiniai maišeliai atrodo patogus ir yra nebrangus, jų naudojimas turi ilgalaikių pasekmių gamtai. Teršia miškus, upes, ežerus ir jūras, o jų dalelės ilgainiui virsta mikroplastiko, patenkančių į gyvus organizmus, maisto grandinę ir galiausiai atsiduriančių ant pietų. Stalo. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje, gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje bus 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Dainų su šauktuku sąraše garsiausias Rascal Flatts hitas gerokai atsiplėšęs nuo kitų grupės sukurtų dainų konkurenčių. Life is a Highway. Papildomų bonusų šiam kūriniui suteikė jo įtraukimas į filmo Ratai garso takelį. Tik dažnas pamiršta paminėti, kad dainos originalas priklauso ne šiandien minimai Rascal Flatts, o tokiam kanadiečiui Tomui Cochrane.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida ledams. Bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti keliems likšoliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų Kęstučiui Budriui. Prezidentas žada apsispręsti dėl vyriausybės sudėties per kelias dienas. Anot Sinkevičiaus, netrukus Seimui bus pateikta ir vyriausybės programa. Seime registruotas siūlymas iš Konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir užsienio šalių karines bazes. Dėl to, pasikeitus geopolitiniai padėčiai, vakar sutarė aukščiausi šalies politikai. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 2/3 parlamentarų. Nuo rugsėjo mokyklose keisis mokinių socialinės pilietinės veiklos tvarka. Ją atnaujinusi švietimo ministerijos suskirstė šį veiklą pagal mokinių amžių, numatė mažiau privalomų valandų baigiamųjų klasių moksleiviams. Į pilietinę socialinę veiklą bus įskaitomas dalyvavimas konkursuose, koncertuose, varžybose ar kituose renginiuose. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
0: Rock!

0: Рок FM. Savaitės naujiena.
1: 5 metai – štai tiek truko naujo albumo laukimas visiems The Pretty Reckless fanams. Tas laukimas baigėsi praėjusiu savaitės penktadienį. Rinkinys Diegar pasirodė. O labiausiai apkalbama daina šiuo metu yra About You, jei The Pretty Reckless patikėjo karščiausių singlo vardą. Jį jau čia, Rock FM eteryje.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoleti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 13:00 eteryje Radio SLT žinios Ševelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti 6 likšeliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Be kitų keisis finansų ministras, vietoj Kristupo Vaitiekūno teikiamas užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Sinkevičius teikia, esą nepaisant šio pokyčio, norės matyti Vaitiekūną savo komandoje. Iš viso ministrų sąraše 10 vyrų ir 4 moterys. Paskirtasis premjeras sako, kad norėtų vyriausybėje matyti daugiau politikių, bet pasiekti lyčių pusiausvyros esą nepavyko. Prezidentas dėl vyriausybės sudėtie žada apsispręsti per kelias dienas. Pasak Sinkevičiaus, netrukus Seimui bus pateikta ir vyriausybės programa. Parlamente fiksuotas kibernetinis incidentas bandyta paveikti dalies Seimo kanceliarijos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Pažymima, esą incidentas laiku užkardytas, apie tai informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Reaguojant į augančius saugumo iššūkius, parlamente neseniai atkurtas informacinių technologijų departamentas. Kyjive po vakarykštės masinės Rusijos atakos tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Jo anksčiau patvirtinta 30 mirčių, dar apie 100 žmonių sužeista. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Beje, praėjusią naktį okupantai vėl atakavo šalį. Charkive nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, Kryvyj Rihe 7. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda moksleivių dainų šventė, išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Įvyks iki pat Mindauginių Liepos 6 dienos. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų, darbuojasi 100 savanorių ir organizatorių. Jau šį vakarą šventę pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas Katedros aikštėje. Šventės programoje taip pat ansamblių vakaras, šokių diena, o Lietuvai švenčiant valstybės dieną Liepos 6-ąją Vingio parke vyks finalinis akcentas – dainų diena, laiku, ratu, kartu, bei tautiškos giesmės gėdojimas 21 valandą. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse bus eismo ribojimų, vykti renginius visi raginami viešuoju transportu.
0: Įvairių renginių šį savaitgalį gausu visoje Lietuvoje. Joniškėje, Radviliškėje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės, Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat šį savaitgalį vyksta Baltijos dvarų festivalis. Lietuvoje duris lankytojams atvers 19 dvarų ir viena pilis. Ten vyks ekskursijos, koncertai, degustacijos. Pirmadienį Liepos 6-ąją visoje Lietuvoje bus minima Karaliaus Mindaugo, o kartu valstybės diena. Be kito ko 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6-ąją. O šiuo metu Vilniuje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 21 laipsnis.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domolėti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Dabar kviečiu suklusti visus prijaučiančius Five Finger Death Punch kūrybai. Grupė Garsi ir Tvirtai skelbė, kad išleis naują albumą. Skaitmeninė jo versija turėtų pasirodyti Liepos pabaigoje, trokštantiems turėti fizinį diską ar vinilą, teks pakentėti iki antros rugsėjo pusės. Gyčia naujas Five Finger Death Punch singlas lotynišku pavadinimu Depresso Liber. Ši žodžių junginys beje yra naudojamas kaip Jungtinių Amerikos valstijų armijos specialiųjų pajėgų moto. Sound!

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Parlamente fiksuotas kibernetinis incidentas bandyta paveikti dalies Seimo kanceliarijos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Pažymima, esą incidentas laiku užkardytas, apie tai informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Kyjive po vakarykštės masinės Rusijos atakos tęsiamos paieškos ir gelbimo operacijos. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Jau anksčiau patvirtinta 30 mirčių, dar apie 100 žmonių sužeista. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Beje, praėjusią naktį okupantai vėl atakavo šalį. Šį savaitgalį visoje Lietuvoje gausų renginių. Vilniuje vakare prasidės ir 4 dienas truks moksleivių dainų šventė. Joniškyje, Radviliškyje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės, Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat prasideda Baltijos dvarų festivalis. Lietuvoje duris lankytojams atvers 19 dvarų ir viena pilis. Ten vyks ekskursijos, koncertai, degustacijos. Pirmadienį Liepos 6-ąją visoje šalyje bus minima Karaliaus Mindaugo, o kartu valstybės diena. Be kita ko 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybę skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol ji bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.

0: FM. 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Naujųjų koalicijos partnerių vardan Lietuvių partijos skyriai į pirmininkus iškėlė laikinojo vadovo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus bei parlamentarų Lino Kukuraičio, Algirdo Butkevičiaus ir Luko Savicko kandidatūras. Dauguma 40 iš 46 kandidatus pateikusių skyrių pirmininko poste norėtų matyti Sinkevičių. Galutinis sprendimas bus priimtas partijos suvažiavime Liepos 25-ąją. Tuo metu paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Ministrų kabinete nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Ritą Tamašuninę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan Lietuvių siūlyti kandidatai į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas.
0: Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,74 €, benzino 1,65 €. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Taip pat nežymiai atpigo ir suskystintos naftos dujos. Dabar litras kainuoja vidutiniškai 76 centus. Brent naftos kaina rinkoje siekia kiek mažiau nei $72 už barelį. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę su tuoktinį nušovusį į klaipėdietį Ramunį Alievai. Jai 10 metų laisvės atėmimo bausmė sutrumpinta iki 7. Pažymima, esą malonė suteikta atsižvelgus į specialios komisijos prašymą ir pateiktas rekomendacijas. 45 klaipėdietė nusikaltimai įvykdė 2022 rugpjūtį. Savo kaltės nepripažino nei iki teisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme. Moteris tikino, esą įvykio neprisimena. Vyras prieš ją smurtavo, vertė vartoti alkoholį. Advokato teigimu, Alieva buvo apsvaiginta vadinamaisiais prievartavimo narkotikais. Moteris bausmė atlieka jau 2 metus nuo 2024 birželio. Prieš akis ilgasis savaitgalis. Daugumai žmonių į darbus nereikės net 3 dienas. Šalia įprastų savaitgalio dienų prisideda pirmadienis Liepos 6. Visgi dauguma prekybininkų žada dirbti įprastai. Durų pirmadienį netvers tik dalis bankų ir pašto skyrių. Nebus teikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Darbo inspekcija savo ruoštų primena, kad per šventės dirbti turintiems žmonėms priklauso 2 atlygis. Už viršvalandžius mokama bent 2,5 įprasto užmokesčio. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6. O šiuo metu Vilniuje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 21 laipsnis.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
0: Rock

0: šauktuku.
1: Smashing Pumpkins Tonight Tonight – tai ne tik milžiniško populiarumo sulaukusi daina. Tai dar ir vaizdo klipas. Pastarasis, galima sakyti, netgi nustelbė kūrinį. Jau vien ko vertas faktas, kad Tonight Tonight pelnė 6 laimėjimus MTV Video Music apdovanojimuose. Beje, ar grupė jau išsiskirstė? Visai ne. 23 rugsėjį ją dar buvo galima išgirsti ir koncerte.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę su tuoktinį nušovusiai klaipėdėtei Ramunei Alijevai. Jai 10 metų laisvės atimimo bausmė sutrumpinta iki 7. 45 moteris nusikaltimai įvykdė 2022 rugpjūtį. Savo kalties nepripažino nei iki teisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme. Advokato teigimu, Alijeva buvo apsvaiginta vadinamaisiais prievartavimo narkotikais. Moteris bausmė atlieka nuo 2024 birželio. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis, šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,74 €, benzino 1,65 €. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį paaiškės paskutinės 3/8 finalio dalyvės. 21 val. Susitiks Australija ir Egiptas, 1 val. Nakties titulą ginanti Argentina ir žalesis kyšulys, o paryčiais 4:30 Kolumbija ir Gana. Jau rytoj vakare prasidės 8 finalio etapas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 val. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią netrukus išgirsite, priklauso amerikiečių kompanijai Sleep Fury. Ji vadinasi My Heart. Tiesa, originali jos versija priklauso kitai grupei Paramore, o mes galime vertinti, kaip ją suprato ir savai perdarė Sleep Fury.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad šio šalies teritorijoje Rusija planuoja surengti ginkluotą provokaciją, rašo The Telegraph. Pažymime, esą taip Maskva nori patikrinti NATO ryštą, priversti vakarų sąjungininkus sustabdyti paramą Ukrainai. Provokacija, esą, galėtų būti surengta per artimiausius mėnesius, o tarp galimų scenarijų – drono raketų smūgiai į kritinį infrastruktūrą, Rusijos ar Baltarusijos kariuomenės įsiskverbimas į šalį ir panašiai. Lenkijos naujienų portalas ONET, remdamasis prezidentūrai artimais šaltiniais, pažymė esą Vašingtonas apie tokį Rusijos planą, Varšuva įspėjo jau ne kartą. Tuo metu Kyjive po vakarykštės masinės Rusijos atakos tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Jau anksčiau patvirtinta 30 mirčių, dar apie 100 žmonių sužeista. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Beje, praėjusią naktį okupantai vėl atakavo šalį. Charkive nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, Kryvyj Rihe 7. Prezidentas Gitanas Nausėda dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Išsamiau Emilis Lingė.
4: Gitano Nausėdos atstovai sako, kad paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus pateiktas ministrų kabinetas bus vertinamas kelias artimiausias dienas. Po to ketinama priimti galutinį sprendimą. Priminsiu, kad naujoji vyriausybė formuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių turi 75 balsus Seime.
3: Lietuvoje prasideda Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionatas. Jis vyksta Lietuvoje ir Klaipėdoje. Mūsų šalies krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės rytoj Klaipėdoje akistata su Kroatija. Sekmadienį vyks praėjusių metų Europos čempionato finalo pakartojimas tarp Lietuvos ir Ispanijos. Priminsiu, mūsiškės pernai tapo vicečempionėmis. Grupės etapą Lietuvės užbaigs antradienį akistata su Izraeliu. Egidijų Ženevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė šiemet į priekį ves net 7 sidabrą pernai iškovojusios merginos, tarp jų Danielė Paunksnytė ir Sintija Aukštikalnytė. Prie komandos taip pat prisijungė net 4 metais už daugelį čempionato dalyvių jaunesnė 16-metė Gabija Galvanauskaitė. Tuo metu Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sekmadienį žais paskutinės pirmojo atrankos į pasaulio čempionatą etapo rungtynes. Bolonijoje susitiks su Italijos krepšininkais. Po vakarykštės pergalės prieš britus, Rimo Kurtinaičio auklėtinį jau užsitikrino vietą kitame etape. Visgi pergalė prieš italus taip pat svarbi, nes pirmojo atrankos etapo rezultatai bus perkelti į antrąjį. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepo 6. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje ir Alytuje 20, Kaune ir Šiauliuose 21 laipsnis.
2: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie legendinę The Rolling Stones. Jau labai greitai sulauksime momento, kai pasirodys naujas josios diskas iš studijos. Tai bus 10 Liepos diena. O kol kas džiaugiamės singlais naujienomis, kurios leidžia suprasti, koks gi bus tas rinkinys. Štai viena jų, Jealous Lover. Pasiklausykime.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad šio šalies teritorijoje Rusija planuoja surengti ginkluotą provokaciją, skelbė amerikiečių ir lenkų žiniasklaida. Pažymima, esą taip Maskva nori patikrinti NATO ryštą, priversti vakarų sąjungininkus sustabdyti paramą Ukrainai. Provokacija, esą, galėtų būti surengta per artimiausius mėnesius. Tuo metu Kyjive po vakarykštės masinės Rusijos atakos tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Jau anksčiau patvirtinta 30 mirčių, dar apie 100 žmonių sužįsta. Prasidedant ilgajam savaitgaliui, pajūryje ir kitose šalies kurortuose laukiama poilsiautojų antplūdžio. Pasak Delfi, nors sinoptikai didelės šilumos nežada, kai kur rasti nakvynės vietą jau sudėtinga. Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama, užimtumas sieks arti 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos sviruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi naktis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai, kilogramas veriamų vyšnių tik 4,99 centai, kilogramas plautų morkų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių.lt.
0: Rock FM. 16 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda, taip pat Latvijos ir Estijos vadovai, Berlyne susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Pasak Nausėdos, Europa privalo prisimti didesnę atsakomybę už savo pačios saugumą. Tikimasi, kad viršūnių susitikime daugiau šalių įsipareigos gynybai skirti bent 5% bendrojo vidaus produkto. Laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Lietuvos oro uostai šiuo metu netinkamai valdo finansus ir ragina būsimąjį valstybinės bendrovės vadovą daugiau lėšų skirti ne marketingui, o saugumo oro uostuose užtikrinimui. Taip pat esą prioritetą reikės skirti tvarumui, aplinkosaugai, skrydžių krypčių išlaikymui. Savo ruoštų pareigas paliekantis oro uosto vadovas Simonas Bartkus teigia esą pastarosios vyriausybės prioritetus susisiekimo sektoriuje teikia kelių infrastruktūros, o ne aviacijos finansavimui. Todėl, pasak jo, ateityje reikėtų geriau išgryninti šalies oro uostų strategiją ir didinti valstybės investicijas į saugumą. Karščio bangai pietų Prancūzijoje lėmus miškų gaisrus evakuota beveik 3000 žmonių, išsamiau Emilis Lingė.
2: Tarnybos kilusius gaisrus gesina ne tik nuo žemės, bet ir pasitelkusios aviaciją. Preliminariai dega 400 hektarų miško ploto, yra daug negesiai gelbėtojai patyrę sužalojimų. Praėjusį birželį Prancūzijoje užfiksuota rekordinė karščio banga truko 11 dienų, daugelyje vietų temperatūra pakilo virš 40 laipsnių, o apskritai Prancūzijoje per praėjusio birželio karščio užfiksuota kiek daugiau nei 2000 perteklinių mirčių. Per dar stipresnę karščio bangą 2003 metais Prancūzijoje mirė apie 15 tūkstančių žmonių, daugelis jų buvo senelių namų gyventojai.
0: Prasidedant ilgajam savaitgaliui pajūryje ir kitose šalies kurortuose laukiama poilsiautojų antplūdžio. Pasak Delfino, ar sinoptikai didelės šilumos nežada, kai kur rasti nakvynės vietą jau sudėtinga. Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks beveik 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos sviruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi naktis. Norintiesiems prabangesnio poilsio Palangoje, kaip rašoma, galima aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių variantų. Lietuvos futbolo top lygoje šį ilgąjį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Šį vakarą 19 val. Telšių Džiugas priims Kauno Žalgirį. Rytoj Panevėžys namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman, sekmadienį Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį, o pirmadienį Liepo 6 Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepo 6. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje ir Alytuje 20, Kaune ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Rock FM.
3: Sveiki, Rock FM klausytojai, dar viena metų savaitė ir dar viena proga pasidžiaugti ne tik naujais singlais, bet ir pasirodžiusiais pilnais albumais iš studijos. Mano vardas Simas ir artimiausiu metu kviečiu susipažinti su šviežiais The Pretty Reckless, Muse ir Switchfoot darbais. Nuo pastarosios amerikiečių kompanijos ir pradėsiu. Paskutinį birželio penktadienį ji pristatė jau 14 albumą iš studijos Forever Now. Šis konceptualiu vadinamas darbas tematiškai sukasi apie emocijas, kurias patiria paskutinę gyvenimo dieną žemėje sutinkantis žmogus. Kaip jis ją praleistų, kas jam tądien būtų svarbiausia ir panašiai. O jei kalbėtume apie muziką, jis balansuoja kažkur tarp alternatyvaus roko, išskirtinių gitarų rifų ir modernumo. Hitų gausos čia nerasite, bet kad tai geras ir išbaigtas Switchfoot darbas, abejoti nereikia. Žodžių pradžiai tiek, dabar muzika. Čia Switchfoot ir Beautiful Life.

Užnugarėje palikę amerikiečius Switchfoot sutinkame tikrai nemenkiau žinomą kompaniją iš Anglijos Muse ir naują josios diską The Wow Signal. Gerbėjai jau įpratę, kad šios kompanijos muzikinė kartelė visada iškelta labai aukštai. Nenukrito ji ir su šio disko pasirodymu, tai jau tikrai. Dar daugiau, tokių palankių vertinimų tiek daug nebuvo gal kokį dešimtmetį ar daugiau. Grįžimas prie ankstyvojo Muse skambesio, progresyvumas, didingas rokas ir kosminės temos. Štai tokius segmentus jau perklausę visą albumą pabrėžė kritikai. Įdomu tai, kad daugiau nei pusė šeši The Wow Signal esantys kūriniai buvo išleisti kaip singlai. Tad jei juos girdėjote ir patiko, tai likusios keturios susidarytos nuomonės tikrai nepakeis. Viskas čia tiesiog solidu, brandu ir užtikrinta. Pasiklausykim Rock FM Muse ir Shimmering Scars.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje susipažįstame su naujais roko albumais. Du jau aptarti, liko trečias, paskutinis Vipriti Reklės darbas Diegat. Kai kurių muzikoje gerai nusimenančių kritikų nuomonė, brandžiausias, taikliausias ir emociškai sunkiausias darbas iš visų iki šiol buvusių. Taip jau yra, kad didžiausi ir pelnyti nuopelnai ir vėl tenka grupės lyderiai Taylor Momsen. Vokalas jos tiesiog nuostabus, o ir prie albumo produsavimo ši moteris ženkliai prisidėjo. Priešingai nei šiandien mano jau minėtos Muse atveju Vipriti Reklės albumą anonsavo išleisti viso labo trys singlai, o ir tas trečias pasirodė disko pasirodymo dieną. Taigi gerbėjų čia laukia daug, labai daug neskleistų detalių. Susiraskit, išklausykit, nusivylę neliks ne tik tikri grupės fanai. Laida jau visai prie pabaigos ir, kaip visada, uždarauja su muzika. Vipriti Reklės ir Love Me. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti 6 likšeliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Prezidentas dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Pasak Sinkevičiaus, netrukus Seimui bus pateikta ir vyriausybės programa. Tuo metu naujųjų koalicijos partnerių vardan Lietuvių partijos skyriai į pirmininkus iškėlė laikinojo vadovo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus bei parlamentarų Lino Kukuraičio, Algirdo Butkevičiaus ir Luko Savicko kandidatūras. Dauguma 40 iš 46 kandidatus pateikusių skyrių pirmininko poste norėtų matyti Virginijų Sinkevičių. Galutinis sprendimas bus priimtas partijos suvažiavime Liepos 25-ąją. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Šį vakarą 19 val. Telšių Džiugas priims Kauno Žalgirį. Rytoj Panevėžys namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman, sekmadienį Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį, o pirmadienį Liepos 6-ąją Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek, išsamios žinios 17. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei domitės muziką arba išskirtinai Muse veikla, veikiausiai žinote, kad paskutinį birželio penktadienį dienos šviesą išvydo naują šios kompanijos albumas The Wow Signal. Pažvelgus į dainų sąrašą, į akis krenta 9 numeriu pažymėtas kūrinys, pavadintas Hush. Mat jame Muse į pagalbą atvyko dainininkė Ellie Goulding. Pasiklausykime šio naujo ir įdomaus bendro darbo.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Rock FM. 17 valandų eteryje radijas LT žinios, Šivelina Žilvytė. Dar viena nelaimė vandenyje. Vilniaus pakraštyje, Grikiškėse, Vokės upėje šįryt rastas nuskendęs vyras. Gelbėtojus iškvietė policija, prie maudyklos radusi paliktus daiktus. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai už 1,5 metro nuo kranto rado skenduolį. Šalies vadovams sutarus iš konstitucijos braukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, atitinkamas įstatymo projektas registruotas Seime. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Tokią iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 2/3 parlamentarų. Apskritai ši iniciatyva argumentuojama pakitusią geopolitinę aplinką. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Lietuva liko praktiškai vienintelė NATO valstybė, kuri pati yra nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo pakurstė Prancūzijos prezidento idėja sukurti naują Europos gynybos schemą, pagal kurią prancūziškas branduolinis ginklas pridengtų didesnę žemyno dalį.
0: Pasieniečiai Kėdainių rajone sulaikė vyrą iš Latvijos gabenusi 7 neteisėtus migrantus Etiopijos piliečius, 4 iš jų nepilnamečiai. Mikroautobusą vairavęs 63 lietuvis sulaikytas ir uždarytas į areštinę, o vėliau po apklausos paleistas, paskyrus rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę sutuoktinį nušovusiai klaipėdietį Ramunei Alijevai, jai 10 metų laisvės atėmimo bausmė sutrumpinta iki 7. Pažymima esą malonė suteikta, nes nuteistoji be kitako turi nepilnametę sveikatos bėdų turinčią dukrą, kuriai nustatyti specialieji poreikiai. Be to kalėjime moteris elgėsi pavyzdingai. Alijeva savo vyrą nušovė 2022 rugpjūtį, advokato teikimu apsvaiginta vadinamųjų prievartavimo narkotikų. Sostinėje kaip tik šiuo metu oficialiai prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, rengiamos dalyvių eitynės Gedimino prospektu. 19 val. Katedros aikštėje vyks pučiamųjų orkestrų koncertas. Iš viso renginys truks 4 dienas, o įvairiose programose pasirodys maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų, muzikantų. Pagrindinis akcentas – pirmadienį Liepos 6 Vingio parke vyksianti dainų diena. Tempė kitoko 21 val. Bus giedama tautiška giesmė. Vykti renginių žiūrovai raginami viešuoju transportu. O Liepos 6 Vilniuje autobusai ir troleibusai kursuos nemokamai. Taip pat bus galima nemokamai paplaukyti sostinės laivais ir naudotis statyk ir važiuok stovėjimo aikštelėmis. Dėl dainų šventės ir kitų renginių visą savaitgalį sostinėje bus eismo ribojimų. Nemokamas viešasis transportas Liepos 6 kursuos ir Kaune. Pasak sinoptikų ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 22 laipsniai.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Mokslas šiandien.
2: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybę skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol ji bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klientė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams, 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams, 30% nuolaida ledams, bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Bene pirmą kartą trumpai pristatydamas jums Rock FM savaitės naujienas, turiu garbės paminėti Settle Your Scores. Labai smagia, tai vadinamo heavy pop punk atstovė. Bėda ta, kad informacijos apie ją nėra tiek daug, kiek norėtųsi. Ką jau bekalbėti apie dainas naujienas. Štai konkretus pavyzdys, naujas grupės singlas Fool's Paradise. Apie jį trumpai skelta kompanijos socialinėse paskyrose ir čia informacija pasibaigia. Pasiklausykime Settle Your Scores ir Fool's Paradise.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Dar viena nelaimė vandenyje. Vilniaus pakraštyje, Grikiškėse, Vokės upėje šįryt rastas nuskendęs vyras. Gelbėtojus iškvietė policija, prie maudyklos radosi paliktus daiktus. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai už 1.5 metro nuo kranto rado skenduolį. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę sutuoktinį nušovusiai klaipėdietį Ramunei Alijevai. Jai 10 metų laisvės atėmimo bausmė sutrumpinta iki 7. Pažymima, esą malonė suteikta, nes nuteistoji, be kitako, turi nepilnametę sveikatos bėdų turinčią dukrą, kuriai nustatyti specialieji poreikiai. Be to, kalėjime moteris elgėsi pavyzdingai. Alijeva savo vyrą nušovė 2022 rugpjūtį, advokato teikimu apsvaiginta vadinamųjų prievartavimo narkotikų. Šventinė Liepos 6-ąją pirmadienį Vilniuje ir Kaune kursuos nemokamas viešasis transportas. Sostinėje be kitoko bus galima nemokamai paplaukioti laivais bei naudotis statyk ir važiuok stovėjimo aikštelėmis. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinės.

0: senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Rock FM.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Labas vakaras. Seime šią pavakarę registruota naujosios vyriausybės programa. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus kabinetas žada prioritetą teikti oro gynybos stiprinimui, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, kovoti su dezinformacija ir bandymais pakenkti demokratijai, rūpintis valstybės registrų duomenų apsaugą, peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų reguliavimą. Programoje daug kalbama apie pagalbą šeimoms, be kito ko numatoma didinti vaiko priežiūros išmokas, vaiko pinigus, paramą gausioms, vaikus su negalia auginančioms, vieniems vaikus auginančių tėvų šeimoms. Iki 2027 pabaigos norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Dabar nemokamai valgo prieš mokyklinukai, pirmokai ir antrokai. Taip pat planuojama didinti neformaliojo vaikų švietimo krepšelį, o iki mokyklinio ugdymo padaryti prieinamu vaikams nuo pusantrų metų. O šįryt priminsiu, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti šešiems likšaliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Prezidentas žada apsispręsti dėl vyriausybės sudėties per kelias dienas. Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tupimo taką, išsamiau Irena Maksimova.
1: Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tupimo taką. Preliminariai skaičiuojama, kad darbai kainuos apie 30 milijonų eurų. Šiuo metu atliekamas tako būklės vertinimas. Atsižvelgus į tai, bus planuojami reikalingi darbai ir tikslinama samata. Rekonstruoti Kauno oro uosto taką norima vėliausiai iki 2030 metų. Šis oro uostas liko vienintelis šalyje, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Vilniuje darbai vyko prieš 9, Palangoje prieš 5 metus.
0: Prasideda ilgasis savaitgalis. Daugumai žmonių darbus nereikės eiti 3 dienas. Šalia įprastų savaitgalio dienų prisideda pirmadienis Liepo 6. Visgi dauguma prekybininkų žada dirbti įprastai, durų pirmadienį neatvers tik dalis bankų ir pašto skyrių, nebus teikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Darbo inspekcija savo ruoštų primena, kad per šventės dirbti turintiems žmonėms priklauso 2 atlygis, už viršvalandžius mokama bent 2,5 įprasto užmokesčio. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį paaiškės paskutinės 3 aštuntfinalio dalyvės. 21 valandą susitiks Australija ir Egiptas, 1 valandą nakties titulą ginanti Argentina ir žalesis kyšulys, o paryčiais 4:30 Kolumbija ir Gana. Jau rytoj vakare prasidės aštuntfinalio etapas. Pirmosios dėl vietos tarp 8 stipriausių planetos rinktinių kovos šeimininkės Kanados ir Maroko vienuolikės. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepo 6. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 22 laipsniai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.
0: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM. Kept leaving, glowing, glowing.

0: Ain't Love Song apibūdino kaip įtino širdžią, bet pozityvę išsiskirimo dainą. Akivaizdu, kad nuoširdumas patiko ir grupės gerbėjams. Daina puikiai pasirodė Europoje, o gimtojoje Jungtinėje karalystėje ir Škotijoje dviem savaitėms okupavo pirmasis topų pozicijas. Tik viso to galėjo ir nebūti. Grupės leidybinė kompanija pirmą kartą išgirdusi dainą net nenorėjo jos išleisti.
1: Daina

0: Reklama. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai, kilogramas veriamų vyšnių tik 4,99 centai, kilogramas plautų morkų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti ir pranešti, ar pritarė paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus suformuotam naujam ministrų kabinetui. Jame, priminsiu, nutarta palikti 6 likšiolinius ministrus, įskaitant užsienio reikalų Kęstutį Budrį, likusius pakeisti. Šią pavakarę Seime registruotas ir naujosios vyriausybės programos projektas. Prasideda ilgasis savaitgalis, į darbus nereikės rytoj, poryt ir pirmadienį, Liepo 6. Visgi tą dieną dauguma prekybininkų žada dirbti įprastai, durų netvers tik dalis bankų ir pašto skyrių, nebus teikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Šventinį savaitgalį visoje šalyje numatyta daug renginių, sostinėje prasideda moksleivių dainų šventė, Joniškyje, Radviliškyje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės, Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat šį savaitgalį vyksta Baltijos dvarų festivalis. Pirmadienį Liepo 6 bus minima Karaliaus Mindaugo, o kartu Valstybės diena. Be kita ko 21 val. Bus giedama tautiška giesmė. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 val. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: 5 metai, štai tiek truko naujo albumo laukimas visiems The Pretty Reckless fanams. Tas laukimas baigėsi praėjusios savaitės penktadienį. Rinkinys Diegar pasirodė. O labiausiai apkalbama daina šiuo metu yra About You. Jei The Pretty Reckless patikėjo karščiausių singlo vardą. Ji jau čia, Rock FM eteryje.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

FM.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Seime šią pavakarį registruota naujosios vyriausybės programa. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus kabinetas žada prioritetą teikti oro gynybos stiprinimui, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, kovoti su dezinformacija ir bandymais pakenkti demokratijai, rūpintis valstybės registrų duomenų apsaugą, peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų reguliavimą. Programoje daug kalbama apie pagalbą šeimoms, be kitoko numatoma didinti vaiko priežiūros išmokas, vaiko pinigus, paramą gausioms, vaikus su negalia auginančioms, vieniems vaikus auginančių tėvų šeimoms. Iki 2027 pabaigos norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Dabar nemokamai valgo prieš mokyklinukai, pirmokai ir antrokai. Taip pat planuojama didinti neformaliojo vaikų švietimo krepšelį, o iki mokyklinio ugdymą padaryti prieinamų vaikams nuo 1,5 metų. O šįryt premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę, išsamiau Emilis Lingė.
1: Ministrų kabinete nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Ritą Tamašuninę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan lietuvių siūlyti kandidatai į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas.
0: Lenkijos pasieniečiai sulaikė vilkiką, kuriuo iš Lietuvos gabenti 54 neteisėti migrantai. Kaip skelbama, visi jie gražinti Lietuvai, o vėliau bus perduoti Latvijai, iš kur ir atvyko. Lenkijos pareigūnų duomenimis vilkiko puspriekabėje slėpėsi užsieniečiai iš Pakistano, Afganistano ir Bangladešo, o pats vairuotojas Rumunijos pilietis. Pažymima, kad tokių didelių grupių sulaikymai itin reti, dažniausiai keliauja po kelis ar keliolika neteisėtų migrantų. Prasidedant ilgajam savaitgaliui pajūryje ir kitose šalies kurortuose laukiama poilsiautojų amplūdžio. Pasak Delfi, nors sinoptikai didelės šilumos nežada, kai kur rasti nakvynės vietą jau sudėtinga. Didžiausias, kone 100% užimtumas prognozuojama bus Neringos kurortiniuose miesteliuose. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Kaip tik šiuo metu Telšiuose prasideda akistata tarp vietos Žiūko ir Kauno Žalgirio. Rytoj Panevėžys namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman, sekmadienį Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį, o pirmadienį Liepos 6-ąją Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6-ąją. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje Panevėžyje ir Alytuje 22 laipsniai.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Dabar kviečiu suklusti visus prijaučiančius Five Finger Death Punch kūrybai. Grupė garsiai ir tvirtai skelbia, kad išleis naują albumą. Skaitmeninė jo versija turėtų pasirodyti Liepos pabaigoje, trokštantiems turėti fizinį diską ar vinilą, teks pakentėti iki antros rugsėjo pusės. Gi čia naujas Five Finger Death Punch singlas lotynišku pavadinimu Del Preso Liber. Šis žodžių junginys beje yra naudojamas kaip Jungtinių Amerikos valstijų armijos specialiųjų pajėgų moto. Sound on!

0: FM.
1: Lietuviški geriausieji. 1996-aisiais dienos šviesą išvydo grupės Mano juodoji sesuo albumas Belami. Jam galima lipdyti ne vieną epitetą – puikus, savalaikis, įtraukintis ir visi jie puikiausiai tiks. Taip jis buvo įvertintas tais gūdžiais laikais. Tokie patys komplimentai šiam rinkiniui galioja ir dabar. Grupės lyderis Mindaugas Budnikas teigia, kad albumo išleidimo metais buvo natūraliai atsisveikintas su gotikiniu roku. Tuo, su kuriuo visada buvo tapatinama Mano juodoji sesuo. Amžinybės tamsoje – taip vadinasi vienas albumo kūrinių, kuris pažįstamas ne tik užkietėjusiems grupės gerbėjams. Prie kūrinio klausomumo prisidėjo ir radijo stotis, kurios tuo metu, kaip sakė vokalistas, amžinybės tamsoje priėmė labai noriai.

vargani, kuriuose nėra tavęs. Jaučiu liepsną viduje, nežinau kodėl kenčiu. Lašo laimės nebėra, tavęs nebeturiu. Ir niekas nesakys, kad myli nepakeldamas akių.

Tris mėnesiai kaip aš ramus, pavyko to pasiekti. Nenoriu vėl tavęs paleisti ir tų žaizdų palies. Dėkuoju tau už tai, ką vakar padarė. Kol kovojau viduje, tu žaizdas visas siuvai. Tu neteisai dėl tų minčių, kurių taip nekenčiu. Kartoji mane pasiduo,

Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę. Joje nutarta palikti 6 likšelinius ministrus – užsienio reikalų Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Ritą Tamašunienę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministru teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Nausėda dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Šią pavakarę Seime registruotas ir naujosios vyriausybės programos projektas. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad šio šalies teritorijoje Rusija planuoja surengti ginkluotą provokaciją, rašo The Telegraph. Pažymima, esą taip Maskva nori patikrinti NATO ryštą, priversti vakarų sąjungininkus sustabdyti paramą Ukrainai. Provokacija, esą, galėtų būti surengta per artimiausius mėnesius, o tarp galimų scenarijų – dronų ar raketų smūgiai į kritinį infrastruktūrą, Rusijos ar Baltarusijos kariuomenės įsiskverbimas į šalį ir panašiai. Lenkijos naujienų portalas Onet, remdamasis prezidentūrą ir timai šaltiniais, pažymės Vašingtonas apie tokį Rusijos planą Varšuvą įspėjo jau ne kartą. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,74 €, benzino 1,65 €. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Taip pat nežymiai atpigo ir suskystintos naftos dujos. Dabar litras kainuoja vidutiniškai 76 €. Brent naftos kaina rinkoje siekia kiek mažiau nei $72 už barelį. Sostinėje prasidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė. Keturioms šventinėms dienoms į Vilnių atvyko maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų, muzikantų. Taip pat darbuojasi šimtai savanorių ir organizatorių. Vykti renginių žiūrovai raginami viešuoju transportu. Jis Liepo 6-ąją Vilniuje, o taip pat Kaune bus nemokamas. Įvairių renginių šį savaitgalį gausu visoje šalyje. Joniškėje, Radviliškyje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės. Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat šį savaitgalį rengiamas Baltijos dvarų festivalis. Lietuvoje duris lankytojams atvers 19 dvarų ir viena pilis. Ten vyks ekskursijos, koncertai, degustacijos. Pirmadienį Liepo 6-ąją visoje Lietuvoje bus minima Karaliaus Mindaugo, o kartu valstybės diena. Be kitako, 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Kino, Roko, Legendos.
1: Rhythmin yra 12-asis amerikiečių blues roko grupės ZZ Top studijinis albumas, kuris buvo išleistas 1996 metais. Šis darbas buvo šlovinamas kaip ilgai lauktas grupės sugrįžimas prie bliuzo stiliaus, kuris išpopuliarino šį kolektyvą pačioje karjeros pradžioje. Trijų akordų boogie, būtent to jau kurį laiką tikėjosi ir gerbėjai, ir muzikos kritikai. Viena iš skirtinių dainų šiame albume yra kūrinys Bang Bang, kurį ir sutinkame klasikinių roko hitų sąraše. 1996 metais šis kūrinys Amerikos mainstream rock stiliaus muziką transliuojančių radijos stočių bendrame tope pasiekė 22 vietą.

0: 5.
1: Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų išvardyti daiktus, kuriuos naudojame dažniausiai ir kurie visada yra šalia mūsų, ko gero bent vienas jų tikrai būtų susijęs su išmaniosiomis technologijomis. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių reikėtų vengti, kalbant apie telefonus, kompiuterius ar planšetes. Pirmiausia, dėmesys būtent planšetėms. Tenka girdėti įvairių šio įrenginio pavadinimų – planšetė, planšetas ar net tabletas. Vis dėlto visi šie žodžiai nevartotino svetimybės. Planšetę reikėtų vadinti būtent planšete arba planšetiniu kompiuteriu. O jeigu naudojamės nešiojamojų kompiuteriu, kasdien pirštų netitraukime nuo jutiklinio kilimėlio. Būtent taip lietuviškai vadinamas touchpadas. Pelės ir jos kilimėlio funkcija atliekanti plokštelė. Žodžio touchpadas reikėtų vengti. Nesvarbu, ar spaudome jutiklinį kilimėlį ar įprastą laidinę pelytę, darbo kompiuterių šiais laikais neįsivaizduojame be interneto. Ir vis dažniau švieso laidinio. Tiesa, nors pavadinime ir skamba žodis laidas, tokiam internetu jis tikrai nebūtinas. Dažnesnis namų atributas – maršrutizatorius. Taip vadinamas kompiuterių tinklus jungiantis įrenginys. Angliškas žodis routeris tam netinkamas. Dar vienas mūsų kasdienėje kalboje dažnai vartojamas, tačiau netaisyklingas kompiuterijos terminas – flešas arba flešiukas. Šį mažytį didelės atminties diskelį reikėtų vadinti atmintuku arba USB atmintine. Jeigu renkamės dar didesnės atminties talpą, tai išorinis standusis diskas. Jo nereikėtų vadinti nei hardu, nei hard disku. Panašiai atrodantis, bet kita funkcija atliekantis daiktas – vadinamasis powerbankas. Telefoną ar kompiuterį galintis įkrauti įrenginys ir turėtų būti vadinamas nešiojamuoju įkrovikliu. Dar tinka sakyti išorinę bateriją. Dar keli kompiuterio draugai – spausdintuvas ir skeneris. Jie taip pat dažnai vadinami vartojant neteiktinas svetimybės ar netaisyklingus vertinius – printeris ar skaneris. Šiuo žodžius vertėtų pamiršti ir dar kartą pasikartoti – spausdintuvas ir skeneris. Pastarai dar galima vadinti skaitytuvu. Taigi net sudėtingiausi kompiuterijos terminai turi gražius ir paprastus lietuviškus variantus. Tad rinkdamiesi juos, ne tik gražinsime, bet ir paprastinsime savo kalbą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Prieš 7 metų kompanija Bix išleido geriausią po šiai dienai savo albumą Bix 3. Geriausias jis yra visiems – muzikos kritikams, klausytojams ir žinoma muzikantams. Nereikia pamiršti, kad šis diskas pasirodė po 18 metų pertraukos. Kaip taikliai yra pasakęs Samas, tiek daugelis kompanijų net neišsilaiko. Pozityviausia albumo daina vėlgi Samo žodžiais yra Atverk duris. Ji atidaro albumą, ji duoda pankiškos energijos ir užduoda toną visam rinkiniui. Jei yra tikinčių pasakymų muzika veža, tuomet Bix su Atverk duris drąsiai galėtų būti vienas pirmųjų pasirinkimų.

Viena garsiausių ir geriausių ankstyvojo periodo kompozicijų For Whom the Bell Tolls, bosistas Cliffas Burtonas sukūrė dar prieš susikuriant grupei Metallica. Pasak legendos, bosistas pradžioje net 12 minučių trukmės kompoziciją dažnai grodavo savotiškose grupių varžytuvėse, kuriuose dalyvavo su pirmąja savo grupe Agent of Misfortune. Nesunku atspėti, kad kurdamas šią dainą, Cliffas Burtonas įkvėpimo sėmėsi iš Ernesto Hemingvėjaus klasikinio romano Kam skambina varpai. Paprastai koncertuose Metallica šią dainą groti pradeda nuo boso gitaros partijos. Taip išreikšdama pagarbą 1986-aisiais avarijoje žuvusiam Cliffui Burtonui.

11-asis studijinis ZZ Top albumas Eliminator, kuris buvo išleistas 1983-aisiais, yra pats sėkmingiausias iš Teksaso kilusio trio karjeroje. Praėjus 10 metų po jo išleidimo, autoritetingas žurnalas Rolling Stone šį įrašą įvardino kaip vieną iš 500 visų laikų geriausių albumų. Niekam nėra paslaptis, kad būtent su šiuo albumu ZZ Top pasirinko blues rocką apjungti su sintezatorių skambesiu, tuo užkariaudama didžiulę muzikos gerbėjų armiją. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame singlu išleistą šio albumo dainą Got Me Under Pressure. Didžiojoje Britanijoje šią dainą melomanai rado 1985 metų Liepą išleistame The ZZ Top Summer Holiday EP single.

Sveiki. Puoštis ko gero mėgstame kiekvienas, bet nemažiau svarbu, kad puošni būtų ir mūsų kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie aprangą turėtume vengti. Visi jie nevartotinos svetimybės, darkančios mūsų kalbą. Tad pirmiausia, rinkdamiesi kuo pasipuošti, nesakykime apsirėdyti. Rinkimės ne iš aprėdo ar aprėdalų, o apdarų ar tiesiog drabužių ir rūbų. Žodžiai aprėdas ir aprėdalas nevartotini. O dabar keli konkretūs patarimai. Jeigu negalime apsispręsti, kuriuos marškinius su kalnieriumi ar be rinktis, rinkime su apykakle. Žodis kalnierius nevartotinas. Jeigu nusprendėme apsirengti dar oficialiau ir užsirišti kaklaraištį, jokių būdų jo nevadinkime šlipsu. Vietoj kaklaraiščio galime rinktis peteliškę. Tik nesakykime, kad tai bantas. Peteliškę taip pat galime vadinti kaspinu. O jei suknelė padavinta kaspinėliais, ji kaspiniuota, o ne bantuota. Nemažiau svarbi ir suknelės medžiaga. Turbūt tenka girdėti mamor močiučių patarimus, svarbiai šventiai rinktis barchato audinį. Jis iš tiesų priskiriamas vienam puošniausių, tačiau vadinti jį turėtume aksomu. Taip pat žodį barchatas galima keisti iš prancūzų kalbos kilusių žodžių veliūras. Kad jau prakalbome apie šventes, tikėtina, kad ypatingomis progomis daromės ir šukuoseną. Gražu, bet dar gražiau bus tada, jei nevadinsime jos frizūra. Į plaukus neverdėtų sekti špilkų ir špilkučių. Šie daikčiukai turi gražius lietuviškus pavadinimus – smeigė, smeigelė ar tiesiog plaukų sektukas. Jeigu einame į lauką ir rengiame striukę ar lietpaltį, juos taip ir vadinkime. Žodžiai kurti ir ploščius yra nevartotinos svetimybės. Ir galiausiai nepamirškime avalinės. Įsispirkime gražiausias basutes, ne basanoškės, ar patogiausius sportbačius, ne basketkės, kaip kartais galime išgirsti, ir pirmyn. Atrodome puikiai, o graži kalba dar labiau puošia. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi. Rock FM.

Lietuviški. Geriausieji. Lietuviško rokenrolo kompanija Baltasis Kiras galima vadinti ir jungtiniu projektu, kuriame visada buvo daug narių ir laikui bėgant grupė tapusi jau nusistovėjusi kvartetą. Grupė sąskaitoje trys albumai, mažiausiai žinomas yra pirmasis, labai smagiu pavadinimu su geltonu snapeliu. Toliau sekė mini albumas Amerika, na o solidžiausiai atrodo kol kas paskutinis vyrų darbas Tekančiom upėm. Viena iš dešimties jame esančių dainų vadinasi Mano draugai. Be to, kad gera ir kokybiška, ji turi ir labai įdomią atsiradimo istoriją. Pastaroji siekė pusantro mėnesio trukusią muzikantų kelionę po Europą. Ispanija, Prancūzija, Italija, nuotykiai atrasti, palikti ir vėl sutikti draugai, visą tai sugulė į kiek daugiau nei 3,5 minutės. Baltasis Kiras ir Mano draugai viena gražiausių 20 metais pasirodžiusio albumo dainų.

Guns N' Roses yra amerikiečių roko grupė 1985 metais susikūrusi Los Andželio, Kalifornijoje. Pasaulyje pardavusi daugiau nei 90 milijonų įrašų, ši grupė yra viena komerciškai sėkmingiausių kolektyvų roko muzikos scenoje dominavusių nuo 1987 iki 1993 metų. Deja, grupės muzikantų nesutarimai privedė iki to, kad ilgainiui grupėje liko vienintelis originalios sudėties narys, vokalistas Axlas Rousas. You Could Be Mine yra viena pačių geriausių Guns N' Roses dainų, kurią sukūrė gitaristas Izzy Stradlinas ir Axlas Rousas. Pasak legendos, dainą sukūręs Izzy ją skyrė savo tuometinei merginai Angelai Nicoletti. Nors daina buvo įtraukta į 1991-aisiais išleistą albumą Use Your Own Illusion Part 2, ji buvo sukurta mažiausiai prieš ketverius metus. Kai režisierius Jamesas Cameronas sugalvojo, kad pagrindinė filmo Terminatorius 2 muzikos tema atliktų Guns N' Roses muzikantai, jie buvo pakviesti į Arnoldo Schwarzeneggerio namus, kur pietų metu buvo aptartos bendradarbiavimo detalės. You Could Be Mine vaizdo klipas, kuriame filmavosi ir Arnoldas Schwarzeneggeris, 1991 metais buvo vienas labiausiai pageidaujimų visuose muzikos televizijos kanalų.

Classikinio. Roko. Legendos. Karlosas Augusto Alvesas Santana, gimęs 1947 Liepos 20, dažniausiai yra kviečiamas Karlosu Santana arba Santana. Gausybę Grammy apdovanojimų laimėjęs Meksikoje gimęs lotynų amerikiečių roko muzikantas ir gitaristas yra žinomas visame pasaulyje. Didžioji sėkmė jį aplankė 7-8 dešimtmečiuose, kai grupė Santana Blues Band išpopuliarino salsa, rock, blues ir jazz stilių persmelktę savo kūrybą. Per savo ilgą karjerą Santana visame pasaulyje pardavė daugiau nei 80 milijonų įrašų. Vienas žinomiausių ir labiausiai su Santana siejamų kūrinių yra Black Magic Woman. Šios dainos autorius yra grupės Fleetwood Mac narys Peteris Greenas. Fleetwood Mac singlas Black Magic Woman buvo išleistas 1968-aisiais. Santana atlikta šios dainos versija sulaukė kur kas didesnės sėkmės nei originalas. 1970-aisiais Black Magic Woman pakilo į ketvirtą Jungtinių Amerikos valstijų hitų topo vietą. Nuo tada šis kūrinys labiau siejamas su Santana, o ne su Fleetwood Mac.

Pradėjus įrašinėti penktąjį studijinį albumą Deceptive Bands grupėje TNCC įvyko nemaži pasikeitimai. Iš kolektyvo pasitraukė pusę muzikantų. Kvartetą paliko originalios sudėties nariai Kevinas Godley ir Lal Cream. Likusiems muzikantams Erikui Stewartui ir Grahamui Goldmanui reikėjo ypač pasistengti, kad TNCC nepranyktų iš muzikos gerbėjų akiračių. Padėdami perkusisto Paulo Burgeso, jie sugebėjo įrašyti ryškų pėdsaką grupės istorijoje palikusias naujas dainas. Mes privalėjome įrodyti, kad sugebame kurti ir groti be pasitraukusių kolegų ir mums tai pavyko, prisimindamas tuos laikus, sakė Erikas Stewartas. Atrodo, kad jie kūrė iš meilės, nes albumą puikiai sutiko ne tik fanai, bet ir kritikai. Čia viena geriausių TNCC dainų, The Things We Do For Love, kuri Britų tope pakilo į šeštą, Jungtinė Amerikos valstijų hitų sąraše į penktą, o Kanadoje į aukščiausią pirmąją vietą.

Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida Aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoja, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovke arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdų, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžiu maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį, taip pat tinkama žodis plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti, mat vediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotino svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsirpti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigėme pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti remontą baigėme visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida Aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Čikago yra roko grupė, kuri susikūrė 1967 metais Čikagoje, Ilinojaus valstijoje. Karjeros pradžioje grupė eksperimentavo su politinė pakraipą turinčią roko muziką, tačiau ilgainiui pasirinko kiek lengvesnį skambesį, kurio dėka įrašė nemažai superhitais tapusių baladžių. If You Leave Me Now yra viena geriausiai žinomų Čikago dainų, kurią rasite grupės albume Chicago 10. Šis kūrinys singlu buvo išleistas 1976 metų Liepą ir tų pačių metų spalį jau pakilo į perkamiausio Amerikoje hitų sąrašo viršūnė. Populiarumo epogėjoje pirmoji hitų numeris vienas Amerikoje tapusią Čikago dainą If You Leave Me Now tuo pačiu metu grodavo mažiausiai 4 Niujorke muziką transliuojančios radio stotys. Netrukus ši puiki baladė karaliavo ne tik Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir Didžiosios Britanijos, Australijos ir daugelio kitų pasaulio šalių hitų sąrašuose. If You Leave Me Now įvertino ne tik paprasti muzikos mylėtojai, bet ir kritikai, skyrė šiai kompozicijai 2 Grammy apdovanojimus. Bene idealiausiai santykių nutraukimui pažymėti tinkančią Čikago dainą If You Leave Me Now yra atlikę mažiausiai 100 kitų muzikantų ir grupių.